Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiyun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ushid bi annaka anta ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka an takfirana, rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu ورنا الباطل باطل ارزق انتنابه يا منقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا منصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نرت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وَيَتَلِ الْقُلْبَ وَيَنْهَنْ فَخْشَعِ وَالْمُنْكَرُ وَالْبَقْ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرُكُمْ وَيَشْكُرُ عَلَى نِعْمِهِ يَزِدُكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ